0: Бир башка мушунакы кез чоңлай ичинде дейт да, колумдан кейин тигип кетеди агызынга, агызым кепип чыгып кеттим дейт да, ичинде кай кеп талышып кетсе.
1: Обзер тусабы?
0: Обзер дейт. Обзер десем абзер де дейт. Абзер десем обзер де дейт.
1: Мен азалдын обзер де дедим. Батыгүл ханым чоңсуз.
2: Яхшы мариятачылар, жаңалар. Мамма биз жетип кеткен айна программа шундай жакшы аңлайна, учурдан деген билем.
1: Берип турам Батыгүл ханым мында
2: кылып. Мен деп патерсоңлар.
0: Эй, рахмат, рахмат, рахмат. Шуңда мага Гулжидин газ кайра ишкенчи диен чаңы эндики газганды нормал газ берипти, 3 рет машина жок дейди жума, ок кепти рахмат, э.
1: Өзөк.
3: Биз депутат ушулдар ушуну кандай кабалан ясма жолу кирип деп мафия арчи ичидим шу тапкыраман кайны. Аны диги мен молли кирин алды ушулжан. Шунда укайны алды. Бу жинкин ситрадан аптым бул интайн кеп эгер тутап кетем атрапла.
0: Макул макул болду. Рахмат. Тиешенчү жаужин дагына алдык жолу алтын күмүш жолу карап манганда машиналар бай көп тосулуш ба деген учурунда нур устам айтып рахмат сизге.
1: Пари юк жоруңуз.
4: Тоңже.
1: Уй.
0: 동샹시
4: 창동
1: 창동 창동 에 마콜
0: 아버님께 아이 рахмат. 마콜 볼도 рахмат сизге. Интизарны учур карсак шаарлык сотнун алды коюш жолун иште мичте деп шуна учур берип рахмат э.
1: Ма өлкөлү 103-чү жол бар го. Раван дейди чоң машин шопури.
0: Макул болду, рахмат сизге.
1: Сиздин чо кеп турганыңызда 90% 99% күч алык деген алынжымы деп анни учур жолдопту.
0: Калабам я. Тиңиздин деп шуну дейт анни ким? Ким мен да алдым сизди?
1: Як. Көрүлдүн. Мен тор такси хайдыгач аңлап атым э деген учурун якып жана айтыпты.
0: Рахмет сізге, Яқыпжан, рахмет.
1: Адамыз сайулы, сәндің бейдің мұшу, қуалин көрікке, кәйікчен машылла чабыдо дейді. Мен бүгін, бір дәп боламадым тек кипі
0: мен. Өрші апойон оқшырмадым.
1: Мен бүгін іштің балдыр чықып қалдым, ішқымы балдыр беріп қалдығам. Әбіп тәп, бұл кеплен тайын ек,
0: Тайын ек, кәдіп. Юсіпчен балдымды кепін қарап тұрып, шындам тайын ек дедіңіз,
1: ә? Ой, мас, беші болғам білі кәйін қарам. Мен бүгін іштім балдыр чықып қалдым, ішқымын балдыр беріп қалдыған дек тұрым, ә? Йолды аста, маңдым, қаранлық әхләйі қарап, деген тайын ек кеп болмай.
0: Ай, құрық кеп ке, құрық кеп.
1: Айлық көчігі чықып, өйін алды, газы чықып дейдің адамларының кеп тұрғы бұл.
0: Шын немді ішін ұққамай ма, дәрс уақытта дәріс сөзі кәдім, онда құрық кеплен аз қылған жұмы Юсіпчен
1: балдым кеп екен.
0: Өзінікі бұрын қай уақытларын парансыз,
1: достарын
0: мысал келіп жүр. Мен деп,
1: бұл малымдағы бәкелік, малымдағы достар қойып қалсаң, пақат елік өзіңнің ке жиңдіген деп тұрғанларын деп амала. Оқушылар деп амын деп ашу.
0: Менің бір достым.
1: Менің бір ағайным, менің бір достым. Біздің ойдыки о адам деп ашу.
0: Рассам мыңлар ашады. Ма омақның ағазы?
4: Сен бау қайы кеме енді бұшу.
0: Ай, мақұл болды, рахмет жұмы.
1: Мақұл.
0: Шуну улама рэпкат. Рэпкат эпендим учору юллапты.
1: Дейди.
0: Юджингей, шарик гарип юлуништа көрүктүн үстү кызыл кешил чыракты машинала интайын көп деген учору юллаган экен. Рахмат сизге, жума.
1: Али, Мамтали.
3: Шарик айланма жолу бабазар карап маңга жөнүштө кызыл так жолу чыгып сосачпа. Шуан өтөп кетсе жолдор аван.
0: Казан тарапы.
1: Сиздан.
0: Сиздан, сиздан болду.
1: Вай, сиздан.
0: Казмен тарапты машиналар бек көп дейди. Тоору такси Розжан.
1: Мау Хошин Хоярның алдындыки жол бек тосылып кетти. Төрт тарапы 20-20 жүп кетти. Хошин Хоярның алды дейди. Молигерның алты тараплачы бек тосылып кетти.
0: Тосылып кетти. Шаяда зақпыр бек қалыпты му?
1: Сүркіліпті ке татып кетсін бұпты ке жылар әсімі татып лам.
0: Қонған шанлу көргәзін жанобы елдің сай ол тарап қарап маған елін іштен машиналар көп тосылып ба. Қарыш тарап асасы әраван деген ұчырыны бұ қалчам әвәтті, ә, рахмет сізге.
1: Қауышынжы шаушығы атырапларды машиналар сәл көп кәндің чиңдау қуайының ке алды, әне қыжмышу молигерні алды чо, ашы бәк тосылып кетті дейді.
0: Маш шүйіні алды еллар әраван кән, ә, ер болшына деді, рахмет.
1: Болды, көргәзмә, жанобы елдің сай ол тарап қарап маңға елін іште машиналар көп тосылыш егір. Qarşı tərəf əsasən Ravan gəldi gə uçurna Xunqonçallı bu xalçama vətibdi.
0: Azadə poğantım. Abdağan Necandan uçur. Əşin etdirdik.
1: Xotən şəhər 3-cü başdan uçununki aldı da maçlılar köp tosluş bağda idi Abdağan Necan. Adın Şiyyününki aldı yollar Ravan gə uçurna Erbol əvətibdi.
0: Bir yanlaydım.
1: Yanlaydı bəkku.
0: Beycin otur yoldu maçlılar köp alayda tosluş yox likən. Abdağan Necan şuna uçur verib de. Aygül xanım radyonu maşında alız huzuru başqaça. Şunda bir xıla huzurunub git parmanim da pəyzi de uçur yollabdı.
1: Aralık. Yerim koşma.
0: Yerim
1: aral. Yılladım bugün yolu çıkmakla çıkmaktı mı?
0: Ha işte neydi yolla şu.
1: Ya ka aldın işkin başlamadı sürkülüş yok şuna ulan. Açın da ona aldatıyor. Aşına ulan aa Furkan koçsa hemisi tesir kanı mı o?
0: Aşına bu atı da aşı. Aşılı içilip ketken bu sonunda bulmaydı o yol tosulmaydı aşı. Veya sebep için de aşında alıp ket kıran. Şu an hem de mavu Donay Khan Gavca Çançınlı taraf karapmanga yönlüş meyman tosulup ketti deydi.
1: Bu şu kuruluş kıvatı da kuruluşun sebebinin tosulup ketti o yol deydi. He makul.
0: Kuruluş mu bakken de ondan sonra. Bugün doğru yakışamaz kudaydı bu kalçam.
1: Yok oğun Danha. Sizin Danha deydi kanser.
0: Ne mi ne?
1: Tohtardığın Danha. Stol.
0: Türkük deyimiz.
1: Türkük? He. Her kıl atay deyimi yurt yani. Bizim, ben korulup diyor, Danhal deydi.
0: Simut Türkük deyimiz.
1: Danhal.
0: Simut Türkük de. Yağaç Türkük de.
1: Es Türk. He. Toktatılığın Türkük.
0: He, oğlum Türkük deyimiz.
1: Simut Türkük. Simut Türkük. He. Yağaç Türkük. He.
0: Adıl Sosari'den davasa kırıp mağa yönüştü maşalla intihane köp dostuş bağdaydı.
1: Danha o. Sajan
0: kutandan uçuyor akarsak. Türkü ko.
1: Danha o.
0: Ay bu. Üç yetki uçulur ravan ki azıcık.
1: İşkılıp sildik nadallah tam olmayın mı?
0: Eres akıllam nadallah öyle tam olmaydın.
1: Kemine sildik nadam bile herkes tam olmaydı.
3: Yol kevuru sengin uçurcan. Şaşır taş hayatı korunu korunu az kaldık. Kırnaş işlettik yolu ravan.
1: Sonunda akımı ek kişi bilen gep talışıdığa mezlum bu kapla.
0: Aslım ay Allah'a pekatle yol koymaydıgan şunda mı tersi adam kella.
1: Hopta. Her kim özümüzden yolu mağayı vereyli.
0: Şunu oğlan maç Çavyan yolu edeydi. Çavyan yolu koşuyorsun işte yolla şunda ravan diye uçurun. Çok oruldan ayım gülen atıptı cümle.
1: Kulcutçu onun çoğu dargalı deydi o. Deydi o darga.
0: Darga. Çinliyen yolu belki tosulup gitip de Çinliyen yolu.
1: Stol bu deyimiz stol ba deydi o.
0: Ha. Stol ba deydi hem de onu bir tıldı. Lekin yani Nurgun yerlerde okuşmaydı ki. Her kıl depakı diken de. Şu anla uçurlarını bir yığınlap. Ne kılıp?
1: Ne kılıp? Yığınlap anlayla hemen hemen hemen.
3: Kaşkarım Danha deydi o.
1: Kaşkarım Danha deydi ki. Meşhur adı o şükür olsun.
3: Mutlaktan hayırlı olsun. Şöpür kısa.
1: Bırgı olsun bırgı olsun.
3: Yolu şöre. Altay götürme yolları, şehirçi Karamanga yönüse, Müşüşü Fongalı çıkışlarızı, hazır tuzulap, götürme yolunun izi de. Tuzulap mı şu, karmayı kırmı kutsu, çıkışı ıgızıkta, tuzulap kutsu, mayalı.
1: Buldu.
0: Makul buldu, rahmet. Pereyim uçur yollaptı, bala mektep kırket kişi özünün avazını alıp, şunun da hoşal düşüp gitti maşından. Ettiğin maşına çıkıpla, radyonu açar, radyo onlayla uçur bir yermen deydiğen buldu. Şunun da ayacalanıp. Oldura bayatna yakı avazını anlap be hoş oludu da peri uçur yollaptı. Biz anlap biz müşünde hoş uk itimiz kül itimiz mi şeyde anlap avazlarında ya işçimizin hoş olup.
1: Ma köşe yanın al yollar avan ke tiyel ucu yollar avan ke deydi o. Nipslerin hizmeti anlap be köngülükken. İşkenla yaman radyo cuma. Raz işkenla yaman radyo. Çoğazadın nemir geçe manga yolun işte yollar avan ki adı yapacağını patiyim evetip de. 22. baştan olsun ki oldu da maçlılığa köpken adı yapacağını gülü evetip de. Dınır zuvalık yakıp de.
0: Anlayla.
5: Selam nereye sektiler yakışımı. Ama yanıgı toptuğa vaktimiz var ama çırak yıkıp tuttaydı cümü. Azı tas kaldım bir sınav kengili. Sürekli. Çırak mı yakmayı asıp bızıl tuttuğu benim İslam'da kımmanlar, kıyılmışlar. Asıp yakılay digentim. Aldırıp kaldım ben nasıl kengili maşımda. Şimdilik inkarsım tez bulduğu cümle bulmaydıgan bolsa kendini bakacak üstüm mamasından.
1: Şu.
0: Da açıcı yama neydi Nurdun?
1: Hala açıcı yama ki.
0: Maşını kendini bakacak üstüm dem de. Kendim de maşını okuyamız çıktığında ettim dem de.
1: Açıcı dem de. Kendi el yerine lık turkan koçuyla mamay.
0: He.
1: Yöcün gevle mağını kapak baş teptildi kanka.
0: Doğru aşına yol düşünüm kalı baş kapak baş teptildi yalaydı orası Nur. He. O yol düşünüm.

0: قارمىغىدىكى 5 دوختۇرخانا ئالدىدا تەيۋەنلۇ تەرەپكە قاراپ مېڭىشتا ماشىنىلار كۆپكە ئالاي توسلۇش يوق دېگەن ئۇچۇرنى ئابدۇغېنى جانەۋەتىپتۇ.
1: داڭلىق دۆڭنىڭ ئۇدۇلىدا ماشىنىلار بەك چىق دەيدىغۇ ۋەلى قۇرۇلۇشنىڭ ئۇچۇرى. رەھمەت سىزگە جۇمۇ.
0: توڭخۇي ماشىنا ۋازىرىنىڭ ئەتراپ يوللار راۋان كە دېگەن ئۇچۇرنى تور تاكسى روز جانەۋەتىپتۇ. ئانا خوشۇن قەيەردىن دە ماشىنىلار كىرىش ئېغىزى تۈگىشىپتۇ. يولنى ياساۋېتىپتۇ دەيدۇ. ماقۇل بولدۇق. خوتەندە سىمۇت تۈيرۈك دەيدى. ھە ماقۇل.
1: قەشقەردىن يول ئۇچۇرى گېزىتخانىنى ئالدىدا ماشىنىلار كۆپ توسۇلۇش يوق دەپ ئۇچۇر بېرىپتۇ. ئايشەمگۈل مۇئەللىم سىزنىڭ ئۇچۇرىڭىزنىمۇ تاپشۇرۇپ ئالدۇقچىمۇ؟
0: نىگارەنىڭ ئۇچۇرى قارىساق قەشقەردە يول خەۋىرى شىنيۇفانىڭ ئالدىدىن مۇشۇ ئەسىر يولىغا قاراپ ماڭغان يۆلىنىشتە يول بۆلىكىگە قاتناش بىر قەدەر كۆپ، لېكىن ئېغىر توسۇلۇپ قېلىش يوق دەيدۇ.
1: ئابدۇكېرەم ئەپەندىم، كورىلا توختايلى دېسە 40-50 كۈن چۆگىلەپ قالدۇق يوپۇرغىلاردا. ئەسلىمىلەرنى ئەسلەپ ئۆتۈپ كېتەيلى. ئۇچۇرجان دوستلىرىمىز خېلى جىقتىي بولمىسا كورىلدا شۇڭا توختىمايلا ئۆتۈپ كەتتۇق دەپ ئۇچۇرلارنى يوللاتتى ئابدۇكېرەم ئەپەندىم. بىلىم يامان ئۇزۇن تۇردىڭىز ئەي، يوپۇرغىلا قانچە تۇردىڭىز ئەي؟
0: ئۇزۇن تۇرۇپ كەتتى، بىر ئايدەك تۇردىمۇ؟
1: بىر ئايدىن ئىش كەتتىغۇ، 2-3 ئايلا ئۇلاي دېدىمۇ نېمە؟
0: ئەم تۇغقانلار سىزنى بىر 3-4 يىلغىچە كۆمسىم ئىشنىم بولمايدۇ.
1: سېغىنىپمۇ سالمايدۇ دېگەندەك ھە؟
0: مەسىلەن بىر ئاي بىر تۇغقىنىڭلار كېلىپ بىر 2 ئاي تۇرسا سىلەرنىڭ ئويدا، بىر 2 يىلغىچە سېغىنماسىلەر ئۇ تۇغقىنىڭلارنى.
1: Qağılıqdan yolu uçuru itibak yolları qoşulunuşta şunda rəvan deydim. Əmtimin taksiyinin uçuru. Say yolu 5 qəvətlik körükdən ötüb, sucu yolu körükü 500 metr qalğan taqtayğı kəgəndə tosulub toxtaplı qaldı. Oq, başqa yolun ayınıb mağasılı deydin. Nə
0: bir tesla? Bir yez baxsa oldu ki deyim. Məsələn ki, bir tuqqınınızın uyu verib, birinci gün tuqqan bağın birinci gündeki işler, ikinci gündeki işler, üçüncü günü, törtüncü günü, beşinci gün deyip ki, bir ay turup yez baxsanız, 30-cı günü, 35-cı günləri kəgə vaxtıda bir xeyl kar yox, usulun kəginiz unutub getgən, elə tuqqallarınız var. Bu qalan mı ya?
1: Tuqqallarının uyudu, 2-3 ay turub getməgəndi o, Abdükerəm əpəndim. Özünün aşağıda qoruca uyulur bağlıq idi.
0: Yo, tuqqunu uyudu de.
1: Tuqqunu uyudu mu, 2-3 ay turub alam da? Onda əməsdi?
0: Eşdaq.
1: Başına mı?
0: He. Abdükerəm əpəndim, aş navada, aş yezidik tuqqallarınız, sizin uyuyunuz ki, bir ay, 10 gün turub baxı, sıxandaxıb gitə sizə.
1: Мен бір ақылдық аше көчіп кеткен ақша десем қайтып келді ке әсілі?
0: Келді ке әсілі?
1: Тұққалан кез жүрген дейм ке әсілі әді ойнап шу әсілі. Болмыс өзінің ішілері осы ішілерінің қымамды.
0: Шу. Аштақ. Бұл қалды кен әе?
1: Ошында бірдәм айтызықлады жүрді, бірдәм аш езінің елдерін рәсім татып, бірдәм саят ұрылырды ұшқып, үш күші айымамды онда тұрып кәсі.
0: Үкетші ез бай, сіз айы пүрсет оған болса, бір тұққанның үйі беріп қырам. Аштақ. Bir ay turup, birinci gündeki işler, ikinci gündeki işler, üçüncü gündeki işler deyip ki. Aşağıda yazsanız.
1: Aşağıda değilsin ki, o değilsin ki. Ne
0: kadar? Bek kızıydı değil mi? O karşı tarafından kanda özgürlüğünü bir yaz bilgül oldu. Tuncu gün diye vay deyip aslanız köpüsü yap, iyi gizli başlaydı karan. İkinci günüm yakşı yaman emez. Üçüncü günü uya bir yerlik aparışına uyuluş bakıdı. Dördüncü günü yeni bir tamaklarını itip bakıdı. Beşinci günü, onuncu günleri boğan çağda. Vay biz nimi isek şunu yusuna bu dep dediğim buldu o kadar.
1: Anan iki neç gün ökken kaçan kite dep bana yapılan bulup.
0: Hem bugün biz nim bu toy kovamaştık belli baramsız dep bakıda o kadar. Onun iki toyla olsun çakamayla yüz bir erplik yapılam çok. Hem sen miyedin nimiler bağ hem sen sizler biz ay bir ay bir kadan bulduk dep sizlerin kop koyduk sayahat gitişim mümkün ulan.
1: Ulan adam şu bulu dem de uyurmuş küçüğe onda turu askanda oldu da toğır emez bu. Бүгін Ақсу шәһәрінің жолдары шунда раван ғой, дүйшәмбі күні бұнда болмайды, әсілі мында тусыз қандай болды деп Ақсу ұшыр жәнуар жұна ұшыр жолапты.
0: Яқшымыз ле, афалыңлар яқшы ма?
1: Әй, бүгін дүйшәмбі жұма, дүйшәмбімде түні күні әлкі нормал қызмет оқыш болды емес мұ? Нұрғолла бүгін сәйшәмбі деп ойлы ағалар бар екен, бүгін дүйшәмбі, үрметлік радио аңлығычылар. Рас дедіңіз жұма, ашта ішлаға біз ұшырмақ гені қыламаймыз жұма, біз онда қыламаймыз жұма демекші екен әлі құрылысында. Qalanı da öydü, onda aylab turu uzanmayımız demək çıxan vəli quruluşu özünə.
0: Səyfiyanın ki, aldıdı ki, muşu danlıq döndə maşallah köp gəyədi gəfçırını vazaylı uşağa vətibdə.
1: Çınqla ma o qaymaqçı zoya adam gibi bir adam kirekken, bizlə dükkanı məsul bol alaydıqan, məsuliyyətçən, kəsibçən, baş qurğucu lazım deydi.
0: Baş qurğucu?
1: Dükkan baş qurğucu deydi, dükkan baş qurğucu.
0: Sizdən baş qıran başqası bulamdı.
1: Sizdən xoş baş qurğucu mu? Ayşıcı kremsiz. Şunla dükkanı məsul bul alaydıqan, məsuliyyətçən, kəsibçən, başqurğucu lazım deyip ala qılış nömrünü qaldırıbdı. 1138 5 tane 9 200 kəncü mü? 1138 5 tane 9 200. Müş nömrü bilə ala qılış.
0: Ayba, ətkəncə çıxıda oxşaydı o qaymaq çayıl deyip oyla qanmaqla, onda əməs cümə, asas kavab çıxıdıqan dükkan o, gocak gocak o da.
1: Gocak o da.
0: Xili çoğun danlıq kavab çıxıdıqan dükkan o.
1: Gocak da bazan.
0: Göcagu'da.
1: He.

Тасла аңлаватканыңлар, 107.4 катнаш санат радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды дәвамлаштырыватмыз. Достарымыздың ки учурлары қарасақ, Махмуджан такси, Мәвлут ағамға рахмет айтамын деген өзінің көңіл сөздерін қалдырып та, мен бұлды Мәвлутқа деп қоймайжым, осы рахмет сөздеріңізді. Махмуджан. Достар, мәзмұнларымызды жеткізіміз. Кечіккен романтик вәделер әмәлге асырылды. 9-cı ayının 16-cı günü Qashqar Konu şəhər nayəsinin 9-aq bazarı Ayaq Məngən kəndidə bir meydan illiq amivi mənbət toyluq sürət küçüşüş marasımı ötküzülüb, 69 cüb otdur yaş yaşanğan ərxotunun yaşlıq baharının qağın əbsülün işinin ornini doldurdu. Bu ərxotunla arasıdaki toy qılğınıqa ən uzun boğalarının 55 yıl boğan bulub, yerim ömürdə tırışcan

Dostlar, anlavatqanlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programısı. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlığı Köngül Bildiğalarının Yaxşı Talışı Boğan Ürüm Şehri Şinhua Canobi Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası Alayda Talap Kılığan. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yukarı oranğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sizlerge. Мушу радио аңлаватқан достарымыздың ішіден қайсы күні мушу қатынаш линиясы программасында Нұржанға Нұржанның машинасын оталдырып бәген бір достымыз бар ди. Абликем мо, Абдикерем мо, шу достымызға мушу программамызды алайды қолған шахсат иғиз бошқан булатриясыныңки 300 ян қымбатты кеш өдіріш мукапатыны бәген тоқ. Шу Абликем сізніңки учырыңызды тапамай қалдық, а? Аңлаватқан болсаңыз, телефон нөміріңізді, сын фамилияңызды яна бір қатым әвәтіп қойған болсаңыз, ол күнісі кендік программаға улап шығып, сізніңки пәс күшіп кетип қалды, тапамай қалдық, жұмы? Yana dostlarımızın kəgə uçurlağı qarısam, Nur, qalibiyyət yollarımın qoş yönlüşdür, avan deydu. Onun başqa Adil Soğut Sarı'yına aldıdaki yolla, Dabaza Qarapmanğa yönlüşdə maşini köp, tosuluşpa deydu. Boldu rəhmət uçurunuzqa, Roşengül, Qashqadi yol uçuri, mədiniyyət yolları qoş yönlüşdə yolla ravankən deydu. Boldu rəhmət, əxət canbani.